no jeng bori tong layo SMS ngke ojorao SMS si hona inka phungka ham ang takar jolani konika rachap mungni kok thai inka shanmano no man khabuino rachap na inka bishonate monodebi hambai ya phorano no ngke avangkha bukhu konika rachap mungkhana na hini goi horka shanmano no man khabuino obo rachap na inka takhu bishonat pia ba bure inka ngke bukhu monodebi ya bukhu onita deborma bosi rachap o rachap mungno ngke फायदे संखना लायने हो जरा वो सन्मान ओनो मान खबुइनो और रचा मंगनो खना रहनी कोई हर का बुखो कोनी का हंगे बुखो कोनी का खना देनी निखरा तक सकवानी और रचा मंग सरसा पॉइंट डॉग मेगाहर्स एफएम उज्जैन तो वो